0: Det her er Sydhavsøerne.
1: Himlen er blå, roerne grå, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra hestehoved til Marielyst. Sommer på Sydhavsøerne.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 59-årig mand fra Nykøbing fremstilles i grundlovsforhør efter flere indbrud i Nakskov og Nykøbing. Politiet fandt mandag manden på Banegårdspladsen i Nykøbing, efter en borger havde anmeldt to mistænkelige personer. Ved en visitation fandt betjentene genstande, som stammede fra indbrudene. Derfor blev manden anholdt og sigtet for indbrud. Manden havde også været i politiets søgelys flere gange i dagene forinden, hvor han blandt andet har optrådt utryghedsskabende på Akseltorv i Nakskov. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i sin døgnrapport.
2: Et kommunalt spareforslag kan betyde et farvel til Sølsted Bio- og Kulturhus. Lolland Kommune foreslår at fjerne dårligt driftstilskud på 203.000 kroner til foreningen bag biografen. Ifølge formand Kim Heinen vil det betyde en øjeblikkelig lukning. Forslaget er en del af kommunens arbejde med at finde besparelser for omkring 200 millioner kroner næste år. Kim Heinen frygter samtidig, at lukningen vil gøre Sølsted mindre attraktiv for blandt andet børnefamilier. Kommunens budget kommer i høring fra slutningen af august og skal endelig vedtages 8. oktober.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: En skyde og regnfuld nat. Regnen den breder sig i hvert fald ind over os fra sydvest, og temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Og hvis vi kigger lidt på, hvad det er for en dag, vi tager fat på i morgen, så starter det altså også vådt her. Stedvis en del regn og byger, men ud på dagen så klarer det op fra vest, og vi får nogen sol, men der er fortsat risiko for byger, og lokalt kan de også komme med torden. Temperaturen vil igen ligge på mellem 16 og 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Mit hoved var tomt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sammensætningen af en styregruppe for byudviklingen i Sakskøbing er midlertidigt sat på pause efter den tragiske trafikulykke, hvor tidligere kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune Søren Bonde mistede livet. Et afgørende møde om den nye borgerdrevne Sakskøbing-gruppe blev aflyst få minutter før start. Ifølge udvalgsformand Bob Richard Nielsen skal gruppen nu samles hurtigst muligt, så arbejdet kan komme i gang igen. Blandt de første opgaver er beslutninger om en ny legeplads på havnen og det planlagte fælleshus ved torvet, som politikerne ønsker at få sat i gang hurtigst muligt.
2: To mænd blev natten til søndag udsat for vold og trusler på et værtshus i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport blev de trukket i håret og slået flere gange i hovedet. En 21-årig mand fra Nakskov blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold, mens en 22-årig blev sigtet for at have truet de to personer på livet. Også i Nykøbing blev en 21-årig mand i weekenden anholdt og sigtet for trusler efter en episode på Østre Allé.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det kan godt være, at himlen er grå her til morgen, men det behøver du jo ikke at være. For det er du ikke. Du er oppe og klar og vågen så tidligt på dagen, så du skal bare fokusere på, at senere der bliver det solskinsvejr. Men husk din vindjakke, for det bliver kun mellem 16 og 20 grader i dag. Også der, hvor solen kommer fra.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: sommer på Sydhavsøen.
1: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøen.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Det skal være afslappende.
2: Bare slappe af og godt vejr. Godt vejr, Victor.
3: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
4: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå. Aha, jeg ved, den bliver god i år.
5: For der er ikke noget, der slår sommer, solskin og en iskold. Ha' det sjovt med sine venner og tage på stranden og drikke en kold øl og kigge nogle pæne piger.
6: Ja, sidde her og drikke på bar og nyde solen.
7: Ja, koldt øl og grill.
3: Soltørret sommerrejse fra Hestehovedet til Marielyst. Sommer på Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nørregadeteateret kom ud af sommerens forestilling i Hyldedalen med et underskud. Omkring 5.000 publikummer så Prinsessen holder fridag, men det var ca. 1.000 færre end forventet. Det betyder ifølge teaterchef Frank Rubæk, at teateret får et økonomisk smæk på mindst 500.000 kroner. Han ærger sig over billetsalget, men glæder sig samtidig over, at både publikum og anmelder har taget godt imod forestillingen. Tidligere på året havde teateret anderledes stor succes med Rosens Navn i Maribo Domkirke, som trak næsten 9.000 publikummer. Prinsessen holder fridag blev Nørregadeteaterets sidste store forestilling i de historiske rammer i Hyldedalen ved Maribo.
2: Flere borgmestre, politikere og lokale profiler sender varme tanker efter tidligere kommunaldirektør Søren Bundevig Hansens død. Han omkom efter en motorcykelulykke, hvor også hans kone var involveret og fortsat er i kritisk tilstand. Borgmestre fra blandt andet Lolland, Vordingborg og Odense kommuner har reageret, ligesom flere politikere og foreningsfolk på Lolland Falster har kondoleret. Også på sociale medier har flere hundrede mennesker sendt hilsner til familien.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det kan godt være, at himlen er grå her til morgen, men det behøver du jo ikke at være. For det er du ikke. Du er oppe og klar og vågen så tidligt på dagen, så du skal bare fokusere på, at senere der bliver det solskinsvejr. Men husk din vindjakke, for det bliver kun mellem 16 og 20 grader i dag. Også der, hvor solen kommer fra.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

situation er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I denne ende går det lidt ligesom en strike.

0: denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så bare kom.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8.
9: Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 28-årig mand, der forsvandt efter en jolleulykke den 24. juni, er blevet fundet død. Mand, der oplyste organisationen Missing People, at eftersøgningen af manden var indstillet. Tirsdag bekræftede Sydsjællands og Lolland-Falsters politi over for Folketidene, at manden er fundet død. Liget blev allerede den 9. juli fundet af et fragtskib 20 sømil ud for Rødbyhavn. Den retsmedicinske erklæring bekræftede 10. august, at der var tale om den 28-årige mand fra Lolland. De pårørende blev underrettet samtidig med erklæringen, oplyser politiet.
2: Hvis man skal med toget mellem Falster og Sjælland om aftenen eller om natten i de kommende dage, skal man være opmærksom på ændringer. Frem til tirsdag den 25. august erstatter DSB nemlig alle aften- og nattog mellem Nykøbing og Ringsted med togbusser. Det fremgår af DSB's hjemmeside. Busserne stopper undervejs blandt andet i Vordingborg, Næstved og Glumsø. På enkelte afgange fra søndag til tirsdag kører togbusserne endda hele vejen fra Nykøbing til Københavns hovedbanegård.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, det er en regnvåd onsdag, du er stået op til. Skyde og regn mange steder. Senere går regnen over i byer vestfra. Nedbøren vil indimellem være kraftig og med torden. Og for første gang i længere tid kommer vi ikke over 20 graders varme. Temperaturen i dag mellem 15 og 18 grader. Let til frisk vind fra sydvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Kim Larsen og sangen om Tarzan Mamma Mia, og var det ikke noget med, at Tarzan Mamma Mia var en hest, der boede på første sal? En lille smule upraktisk, tænker jeg, men i film, ja, der kan alt jo lade sig gøre. Velkommen til en onsdag morgen her i din Sydhavsradio, hvor der står den 19. august i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen og har fornøjelsen af at hjælpe dig i gang med endnu en dag i den her uge 34, der for mange vedkommende er den første uge efter sommerferien, og der er rigtig mange, der her midt i august måned har brugt sommerferie til salg. Lige om lidt, der spiller vi Christoffers nye sang, der hedder Ringer om natten. Er der først blæst? Her er den nye pige. Godmorgen.

0: Christoffer ringer om natten. Klokken den er 12 minutter over 6. Det er onsdag morgen her i din Sydhavsradio. I går aftes der blev nogle af kampene i fodboldens pokalturnering afviklet. Blandt andet et spændende opgør set med lokale briller, nemlig mellem Nykøbing FC og Næstved. Og det var et super spændende opgør, der endte 1-1 i ordinær tid. Og i straffesparkskonkurrencen, der var det Nykøbing FC, der trak det længste strå. Og som det første hold, ja, der var de videre til tredje runde af pokalturneringen. En spændende kamp, der blev spillet på Lollands Bank Park i går aftes. Det er en kamp, jeg vender tilbage til lidt senere her til morgen. Men stort tillykke til de lokale fodboldhelte fra Nykøbing FC. Lige nu spiller vi Alanis Morissette. Her et genhør med Ironic. Godmorgen.
1: An old man turned 98. You're on the lottery.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Dasha, Not at This Party, du er med på Radio Sydhavnsøerne her en onsdag morgen, og i løbet af dagen i dag, der skulle der altså komme regn til hele vores område. Skydevejr og første regn, og senere, ja, der går det over i byer i løbet af dagen i dag. Nedbøren, den kan indimellem godt være ret kraftig, og med torden lyder det fra meteorologerne. Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader for første gang i lang tid, ja, der kommer vi altså ikke op over 20 graders varme. Lidt til frisk vind, der blæser fra sydvest.

Miles Smith, Stargazing, morgen på Sydhavsøerne. Der er 3 minutter til klokken. Den er 6:30, og det her er en morgen, hvor vi igen serverer god musik, god underholdning og nyheder ved halve time. Det vil med andre ord sige, at du lige om straks bliver opdateret på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Allerførst vil jeg gerne lige invitere dig med tilbage til starten af 80'erne og en gruppe, der hedder The Bangles, med en rigtig smuk sangerinde, Susanne Hoffs, i den vokale front. Her er The Bangles og Manic Monday. Godmorgen.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 59-årig mand fra Nykøbing fremstilles i grundlovsforhør efter flere indbrud i Nakskov og Nykøbing. Politiet fandt mandag manden på Banegårdspladsen i Nykøbing, efter en borger havde anmeldt to mistænkelige personer. Ved en visitation fandt betjentene genstande, som stammede fra indbrudene. Derfor blev manden anholdt og sigtet for indbrud. Manden havde også været i politiets søgelys flere gange i dagene forinden, hvor han blandt andet har optrådt utryghedsskabende på Akseltorv i Nakskov. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport.
2: Et kommunalt spareforslag kan betyde et farvel til Sølsted Bio- og Kulturhus. Lolland Kommune foreslår at fjerne dårligt driftstilskud på 203.000 kr. Til foreningen bag biografen. Ifølge formand Kim Heinen vil det betyde en øjeblikkelig lukning. Forslaget er en del af kommunens arbejde med at finde besparelser for omkring 200 millioner kroner næste år. Kim Heinen frygter samtidig, at lukningen vil gøre Sølsted mindre attraktiv for blandt andet børnefamilier. Kommunens budget kommer i høring fra slutningen af august og skal endelig vedtages 8. oktober.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: David Guetta sammen med Jennifer Lopez, Save Me Tonight, morgen på Sydhavnsøerne, klokken den er 6.34. Nogle gange er der mange på listen, andre gange der er listen rimelig kort. I går der var der kun to kendisser på min fødselsdagsliste, i dag der er der dobbelt så mange, så vi er oppe på fire kendisser, når vi skal se, hvem der har fødselsdag blandt de kendte lige præcis i dag, den 19. august. Hvis du har fødselsdag i dag, så får du selvfølgelig også en hilsen med på vejen lige om lidt. Allerførst Junior Senior, her Move Your Feet.
1: Don't stop. Don't stop. I can't stop.

0: Det er Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filéen bliver kold.
3: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flere styrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Saxe Købing og Nykøbing får du til med et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Saxe Købing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.

0: Rasmus Seebach sammen med søn. Det her var Sprækker. Klokken den er 6.41, der er 19 minutter til klokken. Den er 7. 19. august står der i kalenderen, og hvis du har fødselsdag i dag, så ved du selvfølgelig alt om det. Så har du højst sandsynligt også allerede fået de første fødselsdagshilsener inde på de sociale medier. Måske er der nogen, der har givet dig gaver på sengen. Har du fødselsdag i dag, så kæmpestort tillykke herindefra. Så har du fødselsdag på samme dag som den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton. Han var USA's 42. præsident fra 1993 til 2001, og han skal fejre rundt fødselsdag i dag. Han er født i 1946. Han bliver simpelthen 80 lige præcis i dag. Vi skal også sige tillykke til Mette Marit, der er kronprinsesse af Norge. Hun bliver 53. Rikke Mølgaard, der er sangerinde, hun bliver også 53 i dag. Begge to er født i 1973. Og til sidst skal vi sige tillykke til Julie Rudbæk, der er skuespillerinde. Hun skal i dag have 39 lys i lagkagen.
1: Du som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. For du typen, der kan græde og danse til Seebach. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

It's Siren Camera, morgen på Sydhavsøerne, 13 minutter til vi rammer klokken 7. Og er det her klokken 7, du skal møde ind på arbejdet, så vil jeg gerne ønske dig en rigtig god arbejdsløs. Her i din Sydhavsradio får du en nyhedsopdatering, og efter klokken 7, ja, der skal vi vanen tro lige kigge lidt nærmere på, hvad politiet de fortæller om inde på de sociale medier. Nu mumles sammen med Omar, det her hele vejen. Godmorgen.

0: op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
16: Carglass Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså,
20: lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sammensætningen af en styregruppe for byudviklingen i Sakskøbing er midlertidigt sat på pause efter den tragiske trafikulykke, hvor tidligere kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune Søren Bunde mistede livet. Et afgørende møde om den nye borgerdrevne Sakskøbing-gruppe blev aflyst få minutter før start. Ifølge udvalgsformand Bob Richard Nielsen skal gruppen nu samles hurtigst muligt, så arbejdet kan komme i gang igen. Blandt de første opgaver er beslutninger om en ny legeplads på havnen og det planlagte fælleshus ved torvet, som politikerne ønsker at få sat i gang hurtigst muligt.
2: To mænd blev natten til søndag udsat for vold og trusler på et værtshus i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport blev de trukket i håret og slået flere gange i hovedet. En 21-årig mand fra Nakskov blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold, mens en 22-årig blev sigtet for at have truet de to personer på livet. Også i Nykøbing blev en 21-årig mand i weekenden anholdt og sigtet for trusler efter en episode på Østre Allé.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, det er en regnvåd onsdag, du er stået op til. Skyde og regn mange steder. Senere går regnen over i byer vestfra. Nedbøren vil indimellem være kraftig og med torden. Og for første gang i længere tid kommer vi ikke over 20 graders varme. Temperaturen i dag mellem 15 og 18 grader. Let til frisk vind fra sydvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen. Okay.

Bungs, This Girl. Klokken den er 6 minutter over 7. Det er morgen på Sydhavnsøerne, og selvom Danmark er kommet i omdrejning igen oven på sommerferien, jamen så ser det altså ganske fornuftigt ud i morgentrafikken. Vi har ikke meldinger om problemer, der er grønne streger på trafikkortet herovre ved siden af. Lige om lidt skal vi kigge lidt på, hvad politiet fortæller om inde på de sociale medier, men allerførst står den på Ozzy Osbourne. Helt genhør med Dreamer. Godmorgen. Yeah.

0: musik.
1: Helt ny sang fra Scarlet Pleasure, den hedder Wide Awake. Du er med på Radio Sydhavnsøerne, klokken er 13 minutter over 7. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. De seneste uger har vores patruljer været tidligt ude ved en lang række skoler for at sikre en god og en tryg skolestart. Og langt de fleste steder har morgenstunden budt på glade børn, glade forældre, glade lærere og flot arbejde for skolepatruljerne. Og heldigvis der har der kun været mindre ting, at vi skulle tage hånd om. Forleden morgen der mødte vi to 14-årige drenge, der skulle have lidt ekstra opmærksomhed fra nærpolitiet, da de kom kørende på heldigvis et el-løbehjul og en elcykel. Da de fik øje på politiet, der skyndte de sig at gemme sig i en skov. Det var måske ikke en super god plan, for det holdt nemlig ikke særlig længe. Kort efter mødte betjentene de to drenge gående ved skolen, og her blev det til en snak og et nærmere kig på deres køretøjer. Elløbehjulet kunne køre 25 km i timen og havde ikke lys på, og elcyklen kunne køre 25 km i timen, uden der blev trods i pedalerne, og det mås man ikke.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
2: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.

Oh share to sweets. Morgen på Sydhavnsøerne, 23 minutter over 7. Er du ved at klæde dig på til den her onsdag? Jamen, så skal du lige tænke på, at det bliver ikke super varmt i dag, og der kan altså også komme noget regn for oven. Skyde, og først på dagen regn, senere går det over i byer vestfra. Nedbøren kan være ret kraftig, og med torden temperatur i dag 15-18 grader. Let til frisk vind, der blæser fra sydvest.

0: Train Drops of Jupiter morgen på Sydhavsøerne. Om lidt, der er Shakira Burma Boy parat med den, der hedder Die Die. Allerførst kig på de lokale nyheder. Klokken er et enkelt minut over 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Guldborgsund Kommune vil ikke svare på, om brandsikkerheden blev tjekket på Gedser Landevej 42, efter at brandvæsenet allerede i marts sendte en indberetning om adressen. Adressen har været markedsført som Marie Løs Sleep & Go, og kommunen har senere vurderet, at der var tale om hoteldrift uden de nødvendige tilladelser. Trods den pågående sag ser hoteldriften ikke ud til at være slut. Folketiden erfarer, at der flere gange i sommerperioden har været mange biler på parkeringspladsen, og der fortsat kan bookes værelser online.
3: Flere borgmestre, politikere og lokale profiler sender varme tanker efter tidligere kommunaldirektør Søren Bundevig Hansens død. Han omkom efter en motorcykelulykke, hvor også hans kone var involveret og fortsat er i kritisk tilstand. Borgmestre fra blandt andet Lolland, Vordingborg og Odense kommuner har reageret, ligesom flere politikere og foreningsfolk på Lolland Falster har kondoleret. Også på sociale medier har flere hundrede mennesker sendt hilsner til familien.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Undskyld, vi larmer, men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Infernal, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Klokken den er 20 minutter i 8. Godmorgen. Der var vild jubel på Lollands Bank Park i går aftes, da Nykøbing FC i pokalturneringen tog mod lokalrivalerne fra Næstved Boldklub. Og det blev til en NFC-sejr. Efter 1-1 i ordinær spilletid og en målløs forlængelse, måtte kampen afgøres i straffespark. Næstved brændte de to første spark, og de blev reddet af Nykøbings målmand Jeppe Rømer, der jo tidligere har spillet for Næstved. Nykøbing scorede på sin straffespark og vandt straffesparkskonkurrencen 4-1 og dermed videre til tredje runde af pokalturneringen. Kæmpe, kæmpe stort tillykke herfra. Det var nogle slukkede Næstved-fans, der kunne tage hjem fra Lollands Bank Park i går aftes. Lige nu spiller vi Anastasia, One Day in Your Life.

Det er morgen på Sydhavnsøerne. Tak fordi du har lyst til at starte din dag sammen med os. Der står den 19. august i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken. Den er 10 lige om lidt. Der tager vi lige en musikalsk tissepause og kigger på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Allerførst Alex Warren. Her er Fever Dream. Godmorgen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter harbosodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Bedstemester. Det er bedsteprisen. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing FC er videre til tredje runde af pokalturneringen efter et drama foran mere end 1.500 tilskuere tirsdag aften på hjemmebane mod ærkerivalerne fra Næstved. Gæsterne kom foran i første halvleg, men efter pausen udlignede Benjamin Kold til 1-1. Stillingen holdt gennem både ordinær og forlænget spilletid, og derfor skulle kampen afgøres fra 11-meterpletten. Her blev NFC-målmand Jeppe Rømer den helt store helt med to redninger, mens Magnus Bødker sparkede det afgørende straffespark ind og sendte Nykøbing FC videre. Der trækkes lod til næste runde i næste uge. En brand i en lejlighed i Søndergade i Saxkøbing udløste sent tirsdag aften en større udrykning. Brandvæsenet begyndte først at evakuere beboere, men det viste sig hurtigt at være mindre alvorligt. Branden skyldtes en kortslutning i en ovn, og ilden var begrænset til ovnen. Flammerne blev slukket med en pulverslukker, og ingen kom til skade. Der skete heller ingen skade på bygningen, og politiet kunne derfor hurtigt forlade stedet igen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, det er en regnvåd onsdag, du er stået op til. Skyde og regn mange steder. Senere går regnen over i byer vestfra. Nedbøren vil indimellem være kraftig og med torden. Og for første gang i længere tid kommer vi ikke over 20 graders varme. Temperaturen i dag mellem 15 og 18 grader. Let til frisk vind fra sydvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Så med piger, klokken den er 8:05 i morgen på Sydhavsøerne, og hele holdet er tilbage her på Radio Sydhavsøerne efter en veloverstået ferie. Det betyder undertegnet her i morgentimerne, det betyder, at Søren Krogh han inviterer indenfor til en gang sydhavsfrokost fra 12 til 14. I eftermiddag der er det Stine Kronborg et par timer fra 14 til 16, og eftermiddagen den rundes naturligvis af, ganske som du er vant til det, med Anders Brøndholt, der hjælper dig hjem fra arbejde fra klokken 16 til klokken 18. Aften, tja, den starter vi op med Kim T, der opfylder musikønsker fra 18 til 19. Lige nu spiller vi Alana Miles, det her Black Velvet.

0: Harry Styles, American Girls. Klokken den er 12 minutter over 8. Godmorgen. Nu skal vi en tur forbi Vækkerlyse Bibliotek. Når klokken ringer ud, vil mange 14-årige nok helst meget, meget langt væk fra bøgerne. Men for Lili, der går i 9. klasse på Sydfalster Skole, har flere af bøgerne været et aktivt tilvalg. Det skriver TV2 Øst. 2 timer om ugen bor hun sin fritid på Vækkerlyse Bibliotek på skolen, hvor hun har 2 klassekammerater ansat som bogopsættere. På Vækkerlyse Bibliotek har 3 skoleelever alt i alt fået deres første fritidsjob som bogopsættere, og ifølge de unge ansatte er jobbet et sted med flere fordele. Det giver simpelthen ro i hovedet, når man glæder sig til at tage på arbejde, i stedet for at tænke, nu skal man afsted, det er virkelig nice, det siger en af dem, der sætter bøger op. Hun hedder Annabelle Holm Hasling.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til stede.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Mega tilbud. Big sale. Hot prices. Chok tilbud. Crazy sale.
3: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare rolig. Vi holder det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en iPhone 16 til kun 5.699. Eller spar 5.000 på en AEG opvaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1, så er der råd.
4: Undskyld, vi larmer. Men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge. Den 20. til 22. august. Med Infernal, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge.
5: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
6: 10 kendes for ret.
7: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Shabba Rowan og The Giver, 22 minutter over 8 i morgen på Sydhavsøerne. Hvis jeg nu fortæller dig, at der kommer regn og byer i løbet af den her onsdag, så tænker jeg, at der er nogen, der siger, øv, det gider vi ikke. Men hvis du kigger på din græsplæne, så tænker jeg, at den siger, yes, det er lige, hvad vi har brug for, fordi rigtig mange steder, der er det altså rigtig tørt ude i naturen. Skyde og regn og byer vest fra i løbet af dagen i dag. Nedbøren, den kan være temmelig kraftig og med torden. Temperatur i dag ikke over 20 grader. 15-18 grader. Varme når vi op på, og så får vi en lidt til frisk vind, der blæser fra sydvest. Det her er Sanne Salomonsen, og genhør med Kærligheden kalder.

0: Af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
1: Fra januar bliver Region Sjælland og Region Hovedstaden samlet i Region Østdanmark, og den nye region bliver samtidig et fælles ansættelsesområde. Det betyder, at medarbejdere i princippet kan blive flyttet til andre arbejdssteder i regionen, hvis transporttiden højst øges med 45 minutter hver vej. Regionsledelsen understreger dog, at langt de fleste ikke vil mærke ændringer i hverdagen. Målet er blandt andet at fordele medarbejderne bedre og styrke sundhedstilbudene på tværs af den nye region. Team Sydhavsøerne er ude af Herrenes pokalturnering i håndbold efter et nederlag på 27-31 hjemme mod Høj Elite. Lolligerne kom ellers stærkt fra start og førte 6-4 efter 10 minutter, men gæsterne vendte kampen og gik til pause foran 13-12. I anden halvleg trak Høj Elite fra, mens TSØ hele tiden var 3-4 mål efter. Efter kampen roser TSØ's cheftræner Nikolaj Vorsø især holdets defensiv indsats og fysik. TSØ's målmand Atal Lakanval blev kåret til kampens spiller.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flere styrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Saxkøbing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Saxkøbing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.

Samfri nu, Play the Live. Klokken den er 22 minutter i 9. Godmorgen. Kan du huske CC Top tilbage fra 80'erne? To meget langskæggede mænd, og så en trommeslager, der var knap så langskægget. Og trommeslageren, han hed Frank Beard, og grunden til, at jeg omtaler ham i datid, det er, fordi han døde nemlig i går, 77 år gammel. Nu er der kun én tilbage af det oprindelige CC Top. Det er Billy Gibbons, han er 76. Dusty Hill, som var en af guitaristerne med det her langskæg, han døde i 2021. Og CC Top er allerbedst kendt for deres meget farverige videoer, og så den her sang, der hedder Give Me All Your Loving.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøen. Hey,
1: der dufter af dakone, hey, så lad mig være din stallone.
0: Ah, dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det sommer,
0: sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

Jonah Blacksmith sammen med McDess Saw You Dancing, 14 minutter til klokken. Den er 9. Godmorgen. Det er den 19. august i dag, det har du højst sandsynligt opdaget. Og er der noget spændende at fortælle om den 19. august? Svaret det er ja, det er der. Jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter, og dem serverer jeg for dig lidt efter klokken 9. Allerførst skal vi lige en tur forbi nyhedsstudiet, og du får de lokale nyheder fra Folketidens redaktion her om et øjeblik. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Sabrina Carpenter. Cheers!

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
8: Replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie.
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Her er en sommer.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Hey,
22: kom
21: til
22: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle
23: nu. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune vil ikke svare på, om brandsikkerheden blev tjekket på Gedser Landevej 42, efter at brandvæsenet allerede i marts sendte en indberetning om adressen. Adressen har været markedsført som Marie Le Sleep & Go, og kommunen har senere vurderet, at der var tale om hoteldrift uden de nødvendige tilladelser. Trods den pågående sag ser hoteldriften ikke ud til at være slut. Folketiden erfarer, at der flere gange i sommerperioden har været mange biler på parkeringspladsen, og der fortsat kan bookes værelser online.
2: Sammensætningen af en styregruppe for byudvikling i Sakskøbing er midlertidigt sat på pause efter den tragiske trafikulykke, hvor tidligere kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune, Søren Bunde, mistede livet. Et afgørende møde om den nye borgerdrevne Sakskøbing-gruppe blev aflyst få minutter før start. Ifølge udvalgsformand Bob Richard Nielsen skal gruppen nu samles hurtigst muligt, så arbejdet kan komme i gang igen. Blandt de første opgaver er beslutninger om en ny legeplads på havnen og det planlagte fælleshus ved torvet, som politikerne ønsker at få sat i gang hurtigst muligt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, det er en regnvåd onsdag, du er stået op til. Skyde og regn mange steder. Senere går regnen over i byer vestfra. Nedbøren vil indimellem være kraftig og med torden. Og for første gang i længere tid kommer vi ikke over 20 graders varme. Temperaturen i dag mellem 15 og 18 grader. Let til frisk vind fra sydvest.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Klokken den er 6 minutter over 9 lige om lidt. Der får du tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag den 19. august. Og hvis jeg siger Marmorkirken i København, jeg siger Michael Gorbachev, og jeg siger Mogens Amdi Petersen, så ved du lidt om, hvad det kommer til at handle om, når vi har fundet de her tre historiske nedslagspunkter på den 19. august. Lige om et øjeblik allerførst en tur tilbage til 80'erne. Nick Kershaw for dengang. The Riddle. Jeg hedder Claus Nielsen, og det er i morgen på Sydårsøerne frem til klokken er 10.

Benjamin Hav sammen med familien. Det her var Portugal. Klokken den er 14 minutter over 9. Der står den 19. august i kalenderen her. Tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den her dato. Vi starter helt tilbage i 1894. Marmorkirken i København bliver indviet. Der er gået, hold godt fast, 145 år siden, at kong Frederik den 5. lagde grundstenen til den her kirke, men byggeriet har ligget stille på grund af pengemangel flere gange. Vi springer til 1991. Sovjetunionens leder Mikhail Gorbachev bliver spærret inde i sit sommerhus, og en gruppe ortodokse kommunister forsøger at overtage styret. Kupforsøget bliver dog opgivet 3 dage senere. Vi slutter af i 2002 på den her dag. Twin-guruen Mogens Amdi Petersen har fået hjemvej og erklærer, at han er villig til at blive udleveret til retssag i Danmark. Han har siddet i fængsel i USA i 6 måneder, mens sagen om udlevering er blevet behandlet og har stået på. Lige nu spiller vi Ed Sheeran. Det her er Bad Habits.

Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl for Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845. 10 kendes for ret.

0: kun 6.000 kroner.
1: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs, og så skal den heller ikke fodres.
2: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.

Miley Cyrus, End of the World. Klokken den er 9.24, 6 minutter til klokken. Den er 9:30. Om lidt et kig på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Men er der først lidt om dagens vejr. Det bliver gråt, og det bliver skyet, og det bliver regnvådt. Skyet og regn og byer fra vest i løbet af dagen. Nedbøren den kan indimellem godt være temmelig kraftig og med torden. Temperaturen når ikke op over 20 grader i dag. 15 til 18 graders varme, når der går højst. Og så får vi en let til frisk vind, der blæser fra sydvest.

0: som vi fortæller dig lige om lidt. Lige nu er klokken et enkelt minut over 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Nørregadeteatret kom ud af sommerens forestilling i Hyldagen med et underskud. Omkring 5.000 publikummer så Prinsessen holder fridag, men det var ca. 1.000 færre end forventet. Det betyder ifølge teaterchef Frank Rubæk, at teateret får et økonomisk smæk på mindst 500.000 kroner. Han er også over billetsalget, men glæder sig samtidig over, at både publikum og anmelder har taget godt imod forestillingen. Tidligere på året havde teateret anderledes stor succes med Rosens Navn i Maribo Domkirke, som trak næsten 9.000 publikummer. Prinsessen holder fridag blev Nørregadeteatrets sidste store forestilling i de historiske rammer i Hyldagen ved Maribo.
3: Hvis man skal med toget mellem Falster og Sjælland om aftenen eller om natten i de kommende dage, skal man være opmærksom på ændringer. Frem til tirsdag den 25. august erstatter DSB nemlig alle aften- og nattog mellem Nykøbing og Ringsted med togbusser. Det fremgår af DSB's hjemmeside. Busserne stopper undervejs blandt andet i Vordingborg, Næstved og Glumsø. På enkelte afgange fra søndag til tirsdag kører togbusserne endda hele vejen fra Nykøbing til Københavns Hovedbanegård.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: GF Forsikringen og Falster om øen. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
1: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Undskyld, vi larmer. Men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Inferno, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge?
3: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøen. To sange, to historier, et årstal.

0: To sange, to historier, et årstal, tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne. Første sang fra Buhangi og LOC, den hedder Karma. Der kommer en sang med lige om et øjeblik. Her er dagens to historier, som handler om blandt andet fodbold. Tyskland vinder verdensmesterskabet i fodbold. Det er en slutrunde, der bliver spillet i Brasilien. Og tidligere i den her turnering, der har tyskerne jo faktisk slået hjemmeholdet med hele 7-1. Og DSB indfører rygeforbud på alle stationer og alle perroner i lige præcis det år, vi befinder os i. Vi skal lige have en sang mere, og den er fra australske Sia. Det her er Chandelier.
1: Ja, som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne.

Så er der ikke flere ledetråde i tidsmaskinen i den her omgang. De to sange, der var med i tidsmaskinen i dag, det var Burhan G og LOC Karma, og så var det Sia Chandelier. Dagens to historier handler om, at Tyskland blev verdensmester i fodbold det år, vi befinder os i, og verdensmesterskaberne i fodbold, de blev spillet i Brasilien. Og DSB indfører rygeforbud på alle deres stationer og perroner i lige præcis det her år. Det rigtige årstal, det var 2014.

Thor Farlow vinder vejr, og hvis vi kigger på onsdagens vindervejr, ja, så bliver det en halvvejs blæsende dag i dag, og en dag med masser af regnbyer. Så ved du det, hvis du skal være udendørs i dag, så er det måske en god idé sådan lige at have det i baghovedet. Jeg hedder Claus Nielsen, er ude for nu, og tilbage i din Sydhavnsradio morgen tiden, når klokken er 6, og jeg forlader dig med St. Clara. Gosh, I love it. Rigtig god onsdag.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
6: Carglass replace. Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Giv dig selv et forspring. Få en Profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
18: Home-tex.dk. Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Så

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing FC er videre til tredje runde af pokalturneringen efter et drama foran mere end 1.500 tilskuere tirsdag aften på hjemmebane mod ærkerivalerne fra Næstved. Gæsterne kom foran i første halvleg, men efter pausen udlignede Benjamin Kold til 1-1. Stillingen holdt gennem både ordinær og forlænget spilletid, og derfor skulle kampen afgøres fra 11-meterpletten. Her blev NFC-målmand Jeppe Rømer den helt store helt med to redninger, mens Magnus Bødker sparkede det afgørende straffespark ind og sendte Nykøbing FC videre. Der trækkes lod til næste runde i næste uge. En 28-årig mand, der forsvandt efter en jolleulykke den 24. juni, er blevet fundet død. Mandag oplyste organisationen Missing People, at eftersøgningen af manden var indstillet. Tirsdag bekræftede Sydsjællands og Lolland Falsters politi over for Folketidende, at manden er fundet død. Liget blev allerede den 9. juli fundet af et fragtskib 20 sømil ud for Rødbyhavn. Den retsmedicinske erklæring bekræftede 10. august, at der var tale om den 28-årige mand fra Lolland. De pårørende blev underrettet samtidig med erklæringen, oplyser politiet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Paraplyen skal ikke pakkes helt væk endnu på Sydhavsøerne. Der er spredte byer på menuen. Lokalt måske også med et tordenbrag. Men solen står klar i kulissen, og i løbet af eftermiddagen er der bedre mulighed for, at den kommer frem mellem skyerne. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 18 grader. I aften kan byerne stadigvæk kigge forbi, men der bliver også mulighed for lidt sol. Natten byder på lidt mere roligt vejr. Det vil for det meste holde tørt, stedvis også være klart, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: hår, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
2: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flor.
0: Soltørret sommerradio og hestehovedet til Marieløs.
3: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Det eneste.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Like a diamond, shine bright like a diamond.

0: Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Christina Mulle Christiansen spiller sin sidste sæson i NFO. Klubben har besluttet ikke at forlænge kontrakten med den 37-årige anfører, når den udløber næste sommer. Mulle siger, at beskeden gør hende knust, fordi hun selv havde håbet at afslutte karrieren i NFH og havde forventet, at hun selv fik lov til at sige stop. Cheftræner Niels Asen kalder hende den største spiller i klubbens historie, mens formand John Brader håber, at hun senere kan få en anden rolle i NFH. En brand i en lejlighed i Søndergade i Saxkøbing udløste sent tirsdag aften en større udrykning. Brandvæsenet begyndte først at evakuere beboere, men det viste sig hurtigt at være mindre alvorligt. Branden skyldes en kortslutning i en ovn, og ilden var begrænset til ovnen. Flammerne blev slukket med en pulverslukker, og ingen kom til skade. Der skete heller ingen skade på bygningen, og politiet kunne derfor hurtigt forlade stedet igen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Autocentro, det er Jimmy. Husk, Autocentro er din lokale Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7 års garanti. Hvis ikke du har været ned og oplevet nye Kia PV5 familie elbus, så er du noget bagud. Husk at komme ned og opleve den nye Kia PV5 bus med 7 års garanti. Autocentro, din lokale Kia-forhandler.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: Mega tilbud. Big sale. Hot. Prices. Choktilbud. Crazy sale.
3: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare rolig. Vi holder det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en iPhone 16 til kun 5.699. Eller spar 5.000 på en AEG opvaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
4: 10 kendes for ret.
5: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: tænker sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grill og bare tær i sandet.
1: Og hestehude til Marieløst.
3: Har man ikke med familie og venner, noget skulle en tur på en ferie, det tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøen.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Dette

0: bliver det ikke meget bedre.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass repair, carglass replace.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Frederik.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Christina Mulle Christiansen spiller sin sidste sæson i NFH. Klubben har besluttet ikke at forlænge kontrakten med den 37-årige anfører, når den udløber næste sommer. Mulle siger, at beskeden gør hende knust, fordi hun selv havde håbet at afslutte karrieren i NFH og havde forventet, at hun selv fik lov til at sige stop. Cheftræner Niels Asen kalder hende den største spiller i klubbens historie, mens formand John Brader håber, at hun senere kan få en anden rolle i NFH. Team Sydhavsøerne er ude af Herrenes pokalturnering i håndbold efter et nederlag på 27-31 hjemme mod Høj Elite. Lolligerne kom ellers stærkt fra start og førte 6-4 efter 10 minutter, men gæsterne vendte kampen og gik til pause foran 13-12. I anden halvleg trak Høj Elite fra, mens TSØ hele tiden var 3-4 mål efter. Efter kampen roser TSØ's cheftræner Nikolaj Vorsø især holdets defensiv indsats og fysik. TSØ's målmand Atal Lakanval blev kåret til kampens spiller.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Og vejret fra DMI på Sydhavsøerne er der fortsat risiko for spredte byger, lokalt måske også med torden. I løbet af eftermiddagen er der bedre plads til solen, selvom enkelte byer stadig kan passere. Temperaturerne ligger mellem 15 og 18 grader. I aften er der bedre mulighed for sol, fortsat med risiko for enkelte byer, mens natten overvejende bliver tør og stadigvis klar med temperaturer, der ligger mellem 11 og 16 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl for Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv siden 1845.

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Nykøbing FC er videre til tredje runde af pokalturneringen efter et drama foran mere end 1.500 tilskuere tirsdag aften på hjemmebane mod ærkerivalerne fra Næstved. Gæsterne kom foran i første halvleg, men efter pausen udlignede Benjamin Kold til 1-1. Stillingen holdt gennem både ordinær og forlænget spilletid, og derfor skulle kampen afgøres fra 11-meterpletten. Her blev NFC-målmand Jeppe Rømer den helt store helt med to redninger, mens Magnus Bødker sparkede det afgørende straffespark ind og sendte Nykøbing FC videre. Der trækkes lod til næste runde i næste uge. Moderaternes René Christensen og Cecilie Winther Christensen skal være forældre. Parret venter en dreng til januar, oplyser de i et Facebook-opslag. Det bliver Cecilie Winther Christensens første barn, mens René Christensen i forvejen har to voksne børn. Den falsterske politiker har siddet i Guldborgsund Byråd siden 2007 og var tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. I 2024 skiftede han til Moderaterne.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydhavsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Send stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde. Jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: 10 kendes for ret.

0: kun 6.000 kroner.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
12: home-tex.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: bedste prisen. Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune vil ikke svare på, om brandsikkerheden blev tjekket på Gedser Landevej 42, efter at brandvæsenet allerede i marts sendte en indberetning om adressen. Adressen har været markedsført som Marieløs Sleep & Go, og kommunen har senere vurderet, at der var tale om hoteldrift uden de nødvendige tilladelser. Trods den pågående sag ser hoteldriften ikke ud til at være slut. Folketiden erfarer, at der flere gange i sommerperioden har været mange biler på parkeringspladsen, og der fortsat kan bookes værelser online.
2: En brand i en lejlighed i Søndergade i Sakskøbing udløste sent tirsdag aften en større udrykning. Brandvæsenet begyndte først at evakuere beboere, men det viste sig hurtigt at være mindre alvorligt. Branden skyldes en kortslutning i en ovn, og ilden var begrænset til ovnen. Flammerne blev slukket med en pulverslukker, og ingen kom til skade. Der skete heller ingen skade på bygningen, og politiet kunne derfor hurtigt forlade stedet igen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Fortsat risiko for byer over Sydhavsøerne, lokalt måske også med torden. Men vejret bevæger sig i den lidt pænere retning, for i løbet af eftermiddagen kommer der opklaring og stedvis mulighed for lidt eller nogen sol. Helt slut med byerne er det dog ikke. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 18 grader. I aften veksler det mellem sol og spredte byer, og ude på natten vil det overvejende holde tørt med enkelte klare perioder, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Damian David fik lov til at starte timen sammen med Tyler og Nile Rodgers her på Talk To Me.
1: Velkommen til Sydhavnsfrokost med Søren Krogh.
0: I dag skal du med mig en tur i det mundre køkken i Det Lyder Som. Vi skal også se, om vi kan undgå hedeslag i gamlehederne. Så skal vi have en løftet pegefinger fra en meget berømt dame i frokostklassikeren. Og endelig skal vi læse alt det, vi har lyst til i dagens Sydhavsø. Men først skal vi finde alle dine gamle fotoalbum frem. Og hvorfor det er, det kan du høre lige om lidt. Jeg hedder Søren, og det her, jamen, det er jo din Sydhavsfrokost.

0: men se en powerballade. Bon Jovi naturligvis tilbage i tiden, tilbage til 90'erne med Always, lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, i dag der kan vi faktisk vælge at gøre flere forskellige ting. Vi kan tage en tur på Facebook eller Instagram, måske bare en tur i kamerarullen på din telefon, eller hvad med at finde nogle af de gamle fotoalbums frem. I dag er det jo blevet den 19. august, og dermed så er det faktisk også den officielle fotografidag. Så kan du selvfølgelig gå ud og tage en masse nye fotografier, som du ikke kan få set på igen, men hvorfor i stedet for bruge dagen til at sætte dig ned og se på nogle af alle de billeder, du har taget i dit liv. Du ved, hvordan det er. Vi tager hundredvis af billeder hvert år, nogle af dem ender måske på de sociale medier, mens andre af dem kigger vi faktisk aldrig på igen. Og hvad med de billeder, der blev taget en gang, som måske dem, der ligger i et støvet album på loftet eller i kælderen? Hvad med at finde dem frem og kigge lidt på dem? De gamle familieferier, juleaftener og ture med vennerne, billeder fra skoletiden. I dag er der god tid til at sætte sig ned og gå alle de glemte billeder igennem. Det er trods alt den 19. august, den officielle fotografidag, og det synes jeg, at vi skal fejre.

0: tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen, selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne. Det er bare det bedste, og jeg hører

0: Amy Webb get a Ghost of Jordan her i din sydhavsforrest. Lige om lidt, der er der en løftet pegefinger fra en meget berømt dame til sine fans. Hvad det går ud på, det kan du høre i frokostklassikeren lige rundt om hjørnet.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flerstyrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Sakskøbing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Sakskøbing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi er klar.

0: Det er så musikalsk, det her. When You're Looking Like That, Westlife, en rigtig boyband-klassiker, fik du lige her i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Og i dag, der skal vi faktisk bare 13 år tilbage i tiden til dagen i dag, den 19. august i 2013, hvor Lady Gaga offentligt gik ud og bad sine fans om at stoppe med at sende online-trusler til sangerindens kritikere. Lady Gaga sagde, at hun ikke ville tolerere hadefuldt eller krænkende sprog rettet mod andre, og tilføjede, at det er ikke en sund måde at håndtere sine følelser på. Nogle af hendes fans havde nemlig tweetet dødstrusler til dance-produceren Deadmau5, der havde kritiseret et helt bestemt samarbejde, som Lady Gaga var gået ind i. Men ved du hvad? Lad os hylde det gode humør, og det her med ikke at sende trusler. Så lige her, der får du Lady Gaga på dagens frokostklassiker, nemlig Paparazzi.

0: selv paparazzierne skal ikke have trusler fra Lady Gagas fans. Det var jo altså på dagen i dag for 13 år siden, hun gik ud med løftet pegefinger og advarede sine fans om ikke at true folk, der ikke kunne lide hende. Lige her, der fik du hende altså i din sydhavsfrokost. Lige om lidt, der skal der gættes. Jeg skal lukke op for den lille gåde, den lille gættelej, der hedder dagens sydhavsø. Men først, der skal du have dine nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Tre lokalpolitikere i Lolland Kommune afviser, at de opsagde kommunens abonnementer på Folketidene som en straf mod avisen. Dermed fastholder kommunen, at opsigelserne var politikernes personlige valg. Sagen undersøges af Folketingets ombudsmand, fordi det kan være ulovligt, hvis abonnementerne blev opsagt for at presse eller straffe Folketidene efter kritisk journalistik. Striden begyndte efter en artikel i april, hvor anonyme kilder kritiserede kommunens administration. Moderaternes René Christensen og Cecilie Winther Christensen skal være forældre. Parret venter en dreng til januar, oplyser de i et Facebook-opslag. Det bliver Cecilie Winther Christensens første barn, mens René Christensen i forvejen har to voksne børn. Den falsterske politiker har siddet i Guldborgsund Byråd siden 2007 og var tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. I 2024 skiftede han til Moderaterne.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Fantastiske Annika var det på Livsforladt, lige her på Radio Sydhavsøerne, i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Vi skal nemlig til det nu, den lille gættelej, dagens sydhavsø, hvor jeg har fundet et ord til dig, hvor bogstavet ø det indgår. Du vil blive forbløffet over, hvor mange ord det drejer sig om. Så har jeg lavet en lille gåde, og så må vi se, om du gætter, hvad ordet er. Nu skal du høre her. Du henter os måske i din reol, før du sætter dig til rette i din bedste stol. Vi tager dig til steder, du aldrig har set, eller lærer dig historiske ting, der er sket. Nogle af os er lette, mens andre er svære, men vi har altid noget nyt i os, som du kan lære. Du kan købe os eller låne os. Eller høre os, men vi giver, synes vi selv, den bedste oplevelse, når vi er lavet af papir. Hvad er det for et ord, jeg har fundet frem til dig i dag? Har du et bud på det? Jeg har i hvert fald et bud på det, for jeg har et rigtigt svar, og det skal du nok få lidt senere.

0: Clausen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Clausen matcher vi altid laveste netpris.
1: Undskyld, vi larmer, men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Inferno, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge?

det smukt det her, Tina Turner. Tak for den. Two People hedder den, du fik den her i din sydhavsfrokost, hvor vi har lavet dagens sydhavsø, og du havde måske nok regnet ud, at det var et ord i flertal, der skulle gættes i dag, nemlig ordet bøger. Sådan.

0: det mening?
1: Her var det søndag sammen med Rasmus Sebak på Sprækker. Det var ikke længe, så skal vi have kigget på gammelhederne. Vi skal tilbage til 90'erne i dag. Jeg har en historie med masser af små historier i. Hvad går det ud på? Det finder du ud af efter nyhederne.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
21: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
2: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: George Michael og Outside var det her i din sydhavsfrokost. Vi skal også udenfor lige om lidt og se, hvad varmen den kan gøre ved folk tilbage til de 90'erne i gamle lederne. Men lige her, der skal du have dine nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Christina Mulle Christiansen spiller sin sidste sæson i NFH. Klubben har besluttet ikke at forlænge kontrakten med den 37-årige anfører, når den udløber næste sommer. Mulle siger, at beskeden gør hende knust, fordi hun selv havde håbet at afslutte karrieren i NFH og havde forventet, at hun selv fik lov til at sige stop. Cheftræner Niels Asen kalder hende den største spiller i klubbens historie, mens formand John Brader håber, at hun senere kan få en anden rolle i NFH. En brand i en lejlighed i Søndergade i Saxkøbing udløste sent tirsdag aften en større udrykning. Brandvæsenet begyndte først at evakuere beboere, men det viste sig hurtigt at være mindre alvorligt. Branden skyldtes en kortslutning i en ovn, og ilden var begrænset til ovnen. Flammerne blev slukket med en pulverslukker, og ingen kom til skade. Der skete heller ingen skade på bygningen, og politiet kunne derfor hurtigt forlade stedet igen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Paraplyen skal ikke pakkes helt væk endnu på Sydhavsøerne. Der er spredte byer på menuen. Lokalt måske også med et tordenbrag. Men solen står klar i kulissen, og i løbet af eftermiddagen er der bedre mulighed for, at den kommer frem mellem skyerne. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 18 grader. I aften kan byerne stadigvæk kigge forbi, men der bliver også mulighed for lidt sol. Natten byder på lidt mere roligt vejr. Det vil for det meste holde tørt, stedvis også være klart, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader.
1: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Med Søren Krog.

0: Det er noget af en melding, ikke? Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Andreas Oddbjerg naturligvis her i din sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Og nu er det blevet onsdag. Det betyder også, at du skal med mig tilbage til 90'erne, nærmere bestemt til dagen i dag i 1996, altså for 30 år siden. Og da jeg tog avis ned på arkivet her til morgen, der opdagede jeg, at der faktisk var en stor historie på forsiden, der dækkede flere forskellige små ting, der havde at gøre med vejret og varmen. Lad os se, hvordan det går, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her får du gammelhederne 19. august 1996. Nogle af Nakskovs indbyggere fik åbenbart kulder over kombinationen af weekend og rigtig sommervejr. Det gav så mange udslag, og en del af dem implicerede også politiet. Lørdag kort før midnat måtte en patrulje således rykke ud til havnen i Nakskov, hvor en 39-årig mand var sprunget i, men ikke selv kunne komme op igen. Det var hans ekskæreste, der blev nervøs og tilkaldte politiet. Betjentene gav manden en hånd, så han våd, men uskadt igen fik fast grund under fødderne. Manden var noget beruset og trængte åbenbart til afkøling, og det lykkedes. Sen søndag var den galt på parkeringspladsen i Nakskov Uddannelsescenter. En bil, en VW Polo, der ikke hører til de største, var godt nok stadig parkeret på det sted, hvor ejeren, en ansat på centret, havde efterladt den om lørdagen, men nu lå bilen på taget med hjulene i vejret. Hvem der har været stærk mand, melder historien ikke noget om. På Resetavej fik en husejer ved 0.30-tiden natten til søndag en kedelig oplevelse, da ruden i døren pludselig blev knust. Det viser, at nogen havde kastet en træsko mod ruden. Hvem skokasteren var, ved man ikke. Til gengæld var det ikke svært at finde gerningsmanden til en rudeknusning i Vejlegade natten til lørdag. Her var der slået hul i glasset. Politiet fandt hurtigt frem til en noget beruset 21-årig mand, som havde søgt hjælp på skadestuen, efter han havde skåret hånden under hærværket. Fredag aften kom der skår i idyllen, endda over på politistationen i Nybrogade. En 30-årig mand, der var på vej ud fra værtshuset Guldhornet, kom omgående i skænderi med nogle forbipasserende, og det endte med, at han skubbede en af disse ind i Guldhornets vindue, som blev knust. Politiet var på pletten, og den 30-årige tilstod gadeuorden og lovede derudover at betale ruden. Helt igennem en meget varm weekend. Her fik du gammelhederne 19. august 1996.

Complicated, en af de allerstørste fra Avril Lavigne, fik du her i din Sydhavsfrostradio Sydhavsøerne, hvor du måske nok har hørt, du skal være opmærksom på toget, men lad os lige tage historien igen, for hvis du skal med aften- eller nattog den kommende tid, så skal du altså finde plads i en togbus i stedet for, så lyder meldingen fra DSB. Ændringerne er allerede trådt i kraft, og frem til den 25. august, der er alle tog om aftenen og natten mellem Nykøbing og Ringsted erstattet af togbusser. Enkelte togbusser, de fortsætter fra Ringsted mod Køge Nord, samt mod København H via Roskilde. Og på turen fra Nykøbing, der stopper togbusserne i Eskildrup, Nørre Alslev, Vordingborg, Lundby, Næstved og Glumsø på vej til Ringsted. På enkelte afgange fra søndag den 23. august til tirsdag den 25. august, der køres der om aften og natten med togbus hele vejen fra Nykøbing til København H. Og ændringerne skyldes sporarbejde, oplyser DSB, og hvis du skal have flere detaljer, så kan du selvfølgelig gå ind og finde dem inde på folketidene.dk.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flere styrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Saxe Købing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Saxe Købing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.

0: Fin opdatering af en gammel klassiker, Stumbling In, var det her fra Cyril.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: I dag der lyder det som et meget populært dansk mad- og underholdningsprogram, lavet af to brødre. Programmet er kendt for klassisk madlavning uden fedtet surhed, men til gengæld med masser af smør og humor. Fokus er på comfort food, mormormad og franske klassikere frem for helsekost. Det skal smage godt, og det må gerne tage tid. Hvad er det for et program? Ved du det? Jeg har lidt lyd til dig. Det skal du nok få lidt senere.

0: Albert Heath, og da Lin var klar til at flytte til et lille hus i Jylland, den fik du lige her i din sydhavsfrokost, hvor det blev tid til en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Guldborgsund Kommune vil ikke svare på, om brandsikkerheden blev tjekket på Gedser Landevej 42, efter at brandvæsenet allerede i marts sendte en indberetning om adressen. Adressen har været markedsført som Marielyst Sleep and Go, og kommunen har senere vurderet, at der var tale om hoteldrift uden de nødvendige tilladelser. Trods den pågående sag ser hoteldriften ikke ud til at være slut. Folketiden erfarer, at der flere gange i sommerperioden har været mange biler på parkeringspladsen, og der fortsat kan bookes værelser online.
3: Nykøbing FC er videre til tredje runde af pokalturneringen efter et drama foran mere end 1.500 tilskuere tirsdag aften på hjemmebane mod ærkerivalerne fra Næstved. Gæsterne kom foran i første halvleg, men efter pausen udlignede Benjamin Kold til 1-1. Stillingen holdt gennem både ordinær og forlænget spilletid, og derfor skulle kampen afgøres fra 11-meterpletten. Her blev NFC-målmand Jeppe Rømer den helt store helt med to redninger, mens Magnus Bødker sparkede det afgørende straffespark ind og sendte Nykøbing FC videre. Der trækkes lod til næste runde i næste uge.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Men det kan jeg jo sagtens sige, hvis du ikke kender melodien her, så gør det ikke meget lettere. Men måske tænker du, hov, det ved jeg udmærket godt, hvad det er for et program. Har du et bud på det? Det rigtige svar, det har jeg selvfølgelig til dig lige om lidt.

0: Hvad så, nabo? Har du set nogle nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
1: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker

Ja, så bliver det ikke meget bedre. Eurythmics, sikkert en klassiker. There Must Be An Angel, du fik ned i en sydårsfrokost. Vi har leget Det Lyder Som, og programmet, der skulle gættes i dag, det var, ja, det har du måske gættet, Spise med Price.

0: Christoffer, var det her i din sydhavsfrokost, hvor vi har spist til vi ravnede med brødrene Price i Det Lyder Som. Vi fik hedeslag i gamlehederne, der var løftet pegefinger fra Lady Gaga i frokostklassikeren, og så fik vi set på alle vores gamle fotografier i Det Skal Fejres. Tager du et billede i studiet efter kl. 14, så er det Stine, men hvilken DJ hun kan fotografere 15.30, det kan du høre rundt om hjørnet.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com.
20: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
22: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
24: Carglass Replace. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Smuk nummer, The Ballet Girl, du fik den her i en sydhavsfrost. Den får du ikke 15.30 i dansk klub Sydhavsøen Short Mix. Til gengæld så får du et mix af en masse andre numre. Prøv at forestille dig et mix af 9 to 5, It's a Heartache, Dancing Queen, Kingston Town, Lonnie fra Berlin med Candice, og så Obladi Oblada. Er der nogen, der formår at mixe det sammen? Ja, det er der åbenbart DJ Grænge. Han er en mester, glæder til at møde ham 15.30. Og herefter klokken 14, der er det tid til Stine.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Tre lokalpolitikere i Lolland Kommune afviser, at de opsagde kommunens abonnementer på Folketidene som en straf mod avisen. Dermed fastholder kommunen, at opsigelserne var politikernes personlige valg. Sagen undersøges af Folketingets ombudsmand, fordi det kan være ulovligt, hvis abonnementerne blev opsagt for at presse eller straffe Folketidene efter kritisk journalistik. Striden begyndte efter en artikel i april, hvor anonyme kilder kritiserede kommunens administration. Team Sydhavsøerne er ude af Herrenes pokalturnering i håndbold efter et nederlag på 27-31 hjemme mod Høj Elite. Lolligerne kom ellers stærkt fra start og førte 6-4 efter 10 minutter, men gæsterne vendte kampen og gik til pause foran 13-12. I anden halvleg trak Høj Elite fra, mens TSØ hele tiden var 3-4 mål efter. Efter kampen roser TSØ's cheftræner Nikolaj Vorsø især holdets defensive indsats og fysik. TSØ's målmand Atal Lakanval blev kåret til kampens spiller.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Og vejret fra DMI på Sydhavsøerne er der fortsat risiko for spredte byger, lokalt måske også med torden. I løbet af eftermiddagen er der bedre plads til solen, selvom enkelte byger stadig kan passere. Temperaturerne ligger mellem 15 og 18 grader. I aften er der bedre mulighed for sol, fortsat med risiko for enkelte byger, mens natten overvejende bliver tør og stadigvis klar med temperaturer, der ligger mellem 11 og 16 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Rosa og skyklapper fik du her, hvor det er min tur til at tage over i studiet. Jeg er Stine Kronborg. Rosa, ja, hun gæstede for nylig i Nakskov, og det gjorde hun til en gratis koncert, hvor der var rigtig mange, der kom og støttede op omkring de ting. Men for mig, eller for os, der bor i Nakskov, så er det da fantastisk at se, at der er nogle ildsjæle, som kæmper så meget for at gøre rigtig meget godt for byen. Det er utrolig dejligt. Jeg vil prøve at gøre noget godt for din eftermiddag, nemlig spille en masse god musik, for det kan jo være, at du stadigvæk lige skal justere lidt efter sommerferien og være kommet tilbage på arbejdet. Det kan jeg da godt selv mærke. Og derfor kom jeg lige til at tænke på hende her, Dolly Parton, Working 9-to-5. Den skal vi da have til vores onsdag. Benjamin Hav på vej med Portugal.

Benjamin Hav, og jeg vil sige, sommerens helt store hit, det var nemlig Portugal. Den der sang om en følelse, der bare er super, super dejlig. Jeg har masser af sange, som handler om lidt af hvert, og om et øjeblik, så skal vi have Pil, som synger lidt om Dronningen af Månen. Det er også en fantastisk dansk popsang. Men jeg synes, du lige skal stay sammen med Miles Smith.

0: Med dronningen af månen. Dronningen af pop, ja, den titel kunne man da sagtens give til sådan en som Madonna, og rent faktisk så har der også været lavet en dokumentar, som hedder Queen of Pop tilbage i 2007 om lige netop Madonna. Hun er på vej til dig med Dance Terrier.
1: Undskyld, vi larmer, men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Infernal, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge.
2: 10 kendes for ret.

Kelby og ja, hans helt specielle lyd her på While I Wait. Og faktisk også lidt specielle kunstnernavn. Nogle gange, ja, så kan det altså være svært at finde på, hvad man skal hedde som kunstnernavn. Men hvis man er fra Valby og Københavnområdet, ja, så kan man da bare trække de to ting sammen, og så bliver det til Kelby. Smart. På vej til dig en kort omgang nyheder. Du bliver jo opdateret ved halve time, og journalisterne på Folketiden er klar lige efter Bon Jovi og It's My Life.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
1: Christina Mulle Christiansen spiller sin sidste sæson i NFH. Klubben har besluttet ikke at forlænge kontrakten med den 37-årige anfører, når den udløber næste sommer. Mulle siger, at beskeden gør hende knust, fordi hun selv havde håbet at afslutte karrieren i NFH og havde forventet, at hun selv fik lov til at sige stop. Cheftræner Niels Asen kalder hende den største spiller i klubbens historie, mens formand John Brader håber, at hun senere kan få en anden rolle i NFH. Fra januar bliver Region Sjælland og Region Hovedstaden samlet i Region Østdanmark, og den nye region bliver samtidig et fælles ansættelsesområde. Det betyder, at medarbejdere i princippet kan blive flyttet til andre arbejdssteder i regionen, hvis transporttiden højst øges med 45 minutter hver vej. Regionsledelsen understreger dog, at langt de fleste ikke vil mærke ændringer i hverdagen. Målet er blandt andet at fordele medarbejderne bedre og styrke sundhedstilbudene på tværs af den nye region.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne.
2: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
3: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg kommer klar.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
2: og de nye hits
0: hele dagen.
2: Radio Sydhavsøerne.

Teddy Swims og Mr. Know It All. Så skal vi til en sang, som ofte er misforstået, fordi den hedder jo Born in the USA, og det lyder jo bare fantastisk, men Bruce Springsteen lavede den faktisk som en protestsang mod alt det her krig, specielt i Vietnamkrigen. Det er det, den handler om. Born in the USA.

Dette er Radio Syddersøen. Radio Syddersøen. En radiostation, der eksisterer for Lolland Falster. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder. Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne. For det er her, du hører, hvad der sker på Syddersøen.

0: Taylor Swift med Love Story.
1: Og det der kærlighed, ja, det kan en gang imellem gå op og ned, og det kan blæse lidt en gang imellem. Og derfor så synes jeg, at Thor Farlows nyeste sang Vind og Vejr er fantastisk, fordi sådan er det bare. Det er ikke livet generelt, om så er det kærlighed eller bare. Ja, der skal være lidt modvind en gang imellem, for så bliver man nemlig stærkere af at kæmpe mod stormen. Nå, jeg tror, jeg skal stoppe med at være så poetisk og spille noget god musik. Thor Farlow på vej til din eftermiddag.
2: Det er Arno.
3: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
2: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
4: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filéen bliver kold.
5: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominér din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
6: Meget mere eftermiddag på Sydhavsøerne.

Humøret skifter, hormonerne går op og ned, og sådan er livet bare en gang imellem. Tove Barlow med det fantastiske nummer Vind og Vejr. Og andre gange, ja, så kan det jo være som fyrværkeri. Ja, det var lige en overgang til den næste sang, jeg har valgt at spille her til din onsdag eftermiddag. Du skal nemlig have Purple Disco Machine med Fireworks.

0: Der bliver i hvert fald ikke lagt fingre imellem, hvad Sys Bjerre mener her på sangen med Lene. Der er en omgang nyheder på vej til dig, dem får du her klokken 15. Inden da en lille bitte sang, det er nemlig Little Boo Thang fra Paul Russell.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Emma! Emma!
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: Oh.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA. Hey, kom til Gala
18: nu. Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
20: Carglass Replace. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
10: Vi giver dig eftermiddag for Sydhavsøen.
16: Let me tell you.

0: barsel her til din onsdag eftermiddag. Der er en halv time til, at det går løs med dagens klub Sydhavsøerne Shortmix, og hvem der mixer, det afslører jeg efter nyhederne. Klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Guldborgsund Kommune vil ikke svare på, om brandsikkerheden blev tjekket på Gedser Landevej 42, efter at brandvæsenet allerede i marts sendte en indberetning om adressen. Adressen har været markedsført som Marieløs Sleep and Go, og kommunen har senere vurderet, at der var tale om hoteldrift uden de nødvendige tilladelser. Trods den pågående sag ser hoteldriften ikke ud til at være slut. Folketiden erfarer, at der flere gange i sommerperioden har været mange biler på parkeringspladsen, og der fortsat kan bookes værelser online.
3: Nørregadeteateret kom ud af sommerens forestilling i Hyldagen med et underskud. Omkring 5.000 publikummer så Prinsessen holder fridag, men det var ca. 1.000 færre end forventet. Det betyder ifølge teaterchef Frank Rubæk, at teateret får et økonomisk smæk på mindst en halv million kroner. Han er også over billetsalget, men glæder sig samtidig over, at både publikum og anmelder har taget godt imod forestillingen. Tidligere på året havde teateret anderledes stor succes med Rosens Navn i Maribo Domkirke, som trak næsten 9.000 publikummer. Prinsessen holder fridag blev Nørregadeteaterets sidste store forestilling i de historiske rammer i Hyldagen ved Maribo.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Fortsat risiko for byer over Sydhavsøerne, lokalt måske også med torden. Men vejret bevæger sig i den lidt pænere retning, for i løbet af eftermiddagen kommer der opklaring og stedvis mulighed for lidt eller nogen sol. Helt slut med byerne er det dog ikke. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 18 grader. I aften veksler det mellem sol og spredte byer, og ude på natten vil det overvejende holde tørt med enkelte klare perioder, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
1: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
7: med Stine Kronborg.

George Ezra med Shotgun, og du kan også få lov til at være forrest i festen, når vi byder op til dans i dagens klub Sydhavsøerne Short Mixer. Det er DJ Gringe, som mixer, og det bliver et af de der, jeg kalder røvballemix, der optræder blandt andet Candice i, ja, blandt mange andre. Så det er ikke bare just another day her i, Radio Sydhavsøerne, men det er det lige præcis nu. Fordi det her, det er nemlig en god 90'er, den hedder Just Another Day. Det er John Cicada Volbeat på vej med for evigt.

Tak, så var der altså lige lidt rockmusik her på Radio Sydhavsøerne, for vi blander nemlig det hele, både tidsalder, men også pop- og rockmusik. Der er et helt nyt nummer på vej til dig fra Scarlet Pleasure. Der er altid højt humør, når de laver musik. Det er et nummer, der hedder Wide Awake. Men inden for den, så hopper vi til den plopside. Jeg blander ordene i dag. Poppet klopside. Det var det, jeg skulle sige. Det blev til plopside. Nå, David Guetta, Jennifer Lopez og Save Me Tonight.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

det svinger altså meget godt. Nyt nummer fra Scarlet Pleasure, det var Wide Awake. Jeg tror også, du vågner op, hvis det er, du er lidt søvnig her, når klokken slår 15.30. Det er nemlig DJ Gringe, som mixer dagens klub Sydårsøren og Shortmix. Nick og Jay, en dag tilbage, lige efter Maroon 5 og Girls Like You.

0: af Sydhavsøerne.
1: God kanal.
2: Med mere levende radio.
3: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik
0: hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.
3: Sydhavsøerne.
4: Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: er lidt at tænke over sammen med Nick og Jay her på en dag tilbage. Men de næste 10 minutter, der synes jeg egentlig bare, du skal stå hjernen fra og nyde noget god musik for DJ Gringe. Ja, han er klar på mixerpulten. Det gælder dagens Klub Sydsøen Short Mix lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 21-årig mand er blevet idømt 4 måneders ubetinget fængsel efter et fund af kokain og hash i Nykøbing. Manden blev mandag anholdt sammen med en 15-årig dreng i Klosterstræde. Politiet fandt knap 29 gram kokain og godt 5 gram hash på den 21-årige. Tirsdag fik han en straksdom ved retten i Nykøbing. Han blev dog løsladt efter retsmødet og skal først senere indkaldes til afsoning. Fra januar bliver Region Sjælland og Region Hovedstaden samlet i Region Østdanmark, og den nye region bliver samtidig et fælles ansættelsesområde. Det betyder, at medarbejdere i princippet kan blive flyttet til andre arbejdssteder i regionen, hvis transporttiden højst øges med 45 minutter hver vej. Regionsledelsen understreger dog, at langt de fleste ikke vil mærke ændringer i hverdagen. Målet er blandt andet at fordele medarbejderne bedre og styrke sundhedstilbudene på tværs af den nye region.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Radio Sydhavnsøerne er lige nu i mix mode.
4: Så kører det!
3: Det her er Klub Sydhavnsøerne.
4: Klub Sydhavnsøerne.
3: Klopmixet. So

0: DJ Grænge på mixerpulten, det er altid en kæmpe fest. Tak for det. I morgen så er det DJ Kenneth Dyr, det er også en kæmpe fest, bare på en helt anden måde, så det skal du også glæde dig til. Christoffer ringer om natten lige om et øjeblik.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flerestyrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Saxe Købing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Saxe Købing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.
3: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.

over det hele. Her det der var det sammen med Skins og Opel-varten. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er tilbage i din radio igen i morgen kl. 14 med masser af god musik. Men jeg synes egentlig også, du skal blive hængende, fordi ja, musikken det fortsætter. Det er bare lige en anden vært, der tager over her kl. 16, og det er Anders Brøndholm. Inden jeg er helt ude som en snude, så har jeg noget mere god dansk musik, nemlig Tobias Rahim, Birthe Kjær. Vi skal høre lidt om den danske sommer. Men jeg tænker også, at vi lige kan tænke over noget. Hvad skal vi lave, når vi bliver gamle? Det kan vi tænke over sammen med Knacks her med, når jeg bliver gammel. Fortsat god eftermiddag.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Bedster. Det er Bedsteprisen.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy chicken aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
15: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.
16: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt i missionær.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Tre lokalpolitikere i Lolland Kommune afviser, at de opsagde kommunens abonnementer på Folketidene som en straf mod avisen. Dermed fastholder kommunen, at opsigelserne var politikernes personlige valg. Sagen undersøges af Folketingets ombudsmand, fordi det kan være ulovligt, hvis abonnementerne blev opsagt for at presse eller straffe Folketidene efter kritisk journalistik. Striden begyndte efter en artikel i april, hvor anonyme kilder kritiserede kommunens administration. Moderaternes René Christensen og Cecilie Winther Christensen skal være forældre. Parret venter en dreng til januar, oplyser de i et Facebook-opslag. Det bliver Cecilie Winther Christensens første barn, mens René Christensen i forvejen har to voksne børn. Den falsterske politiker har siddet i Guldborgsund Byråd siden 2007 og var tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. I 2024 skiftede han til Moderaterne.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Paraplyen skal ikke pakkes helt væk endnu på Sydhavsøerne. Der er spredte byer på menuen. Lokalt måske også med et tordenbrag. Men solen står klar i kulissen, og i løbet af eftermiddagen er der bedre mulighed for, at den kommer frem mellem skyerne. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 18 grader. I aften kan byerne stadigvæk kigge forbi, men der bliver også mulighed for lidt sol. Natten byder på lidt mere roligt vejr. Det vil for det meste holde tørt, så stedvis også være klart, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Sov I Just Might, hvor vi om lidt skal have den her. Medina er på vej med hendes gode gamle klassiker. Og ikke nok med det, så skal vi også have bare lidt af det nye måske. Swiftie skal glæde sig til hendes I knew it, I knew you. Men først, tilbage til 90'erne her, får du John Osborne med One of Us.

John Osborne og One of Us. Og der findes mennesker, der bliver skrevet ind i Kraks bog Blå, og så at blå. Der findes mennesker, der bliver skrevet ind i Kraks blå bog. Og så findes der Alexander. Altså, jeg er engang blevet skrevet ind i en sort bog hos min dansklærer i folkeskolen, og det var måske ikke så prestigefyldt. Og jeg tror heller ikke, at den sådan er udkommet i en opdateret udgave. Men nu er årets Kraks blå bog på gaden, og 76 danskere kan nu for første gang finde sig selv blandt landets kendte og betydningsfulde personer. Og det sjove ved den blå bog, det er jo næsten altid de navne, hvor man tænker, nå, jamen, har de, hvordan kan det være, at de ikke allerede var med i forvejen? For eksempel X-Factor-dommer og musiker Benjamin Hav er kommet med, han er ny. Topchefen for Novo Nordisk, Mike Duster, tror jeg han hedder, er ny. Og blandt de nye, så finder man også Kongehusets kommunikationschef og så videre. I alt så rummer bogen 8.094 nulevende personer. Og så kan man ikke bare ringe og sige, hov, jeg har lige mærke til, at jeg synes, I mangler mig. Nu har jeg ventet længe. I har ikke skrevet mig på endnu. Det er ikke sådan, det foregår. På den anden side, så er der ikke sådan en fast formel med, at man skal være fagligt dygtig eller anerkendt, have lavet noget markant, gjort et positivt aftryk på det danske samfund eller noget. Men der er til gengæld en redaktion, som meget gerne tager imod velbegrundede forslag. Så hvis du tænker der, sidder der og tænker, altså du der, du burde være med i sådan en blå bog, så kan man altså sådan set godt foreslå det. Men altså for mig selv, så tror jeg altså lige, jeg lader være, for jeg har jo prøvet at være med i sådan en bog en gang, og det var jo ikke sådan specielt godt, den der sorte bog der. Så det, jeg har det fint her, hvad jeg har, også uden bøger. Her er det Taylor Swift, og I knew it, I knew you.

Ui, det var stort det her, det var Medina og kun for mig. Og nu skal vi så til en af de nye her på Sydhavsøerne, og den er jo fantastisk. Det er Tame Impala og Jamie og Dracula.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med bil.

0: without you.
1: Det var Jonah Blacksmith og House on Fire. Og så har vi jo nyheder tættere 24 timer i døgnet, dagen igennem jo faktisk 2 gange i timen. Og næste gang, det bliver lige efter Kylie Minogue og Spinning Around. Og det er jo journalisterne på Folketidende.dk, der hele tiden sørger for, at vi er opdateret med nyhederne fra og om Sydhavsøerne.

0: Boligerne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Christina Mulle Christiansen spiller sin sidste sæson i NFH. Klubben har besluttet ikke at forlænge kontrakten med den 37-årige anfører, når den udløber næste sommer. Mulle siger, at beskeden gør hende knust, fordi hun selv havde håbet at afslutte karrieren i NFH og havde forventet, at hun selv fik lov til at sige stop. Cheftræner Niels Asen kalder hende den største spiller i klubbens historie, mens formand John Brader håber, at hun senere kan få en anden rolle i NFH. En brand i en lejlighed i Søndergade i Saxkøbing udløste sent tirsdag aften en større udrykning. Brandvæsenet begyndte først at evakuere beboere, men det viste sig hurtigt at være mindre alvorligt. Branden skyldtes en kortslutning i en ovn, og ilden var begrænset til ovnen. Flammerne blev slukket med en pulverslukker, og ingen kom til skade. Der skete heller ingen skade på bygningen, og politiet kunne derfor hurtigt forlade stedet igen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Annika og Livsforladt. Jeg ved ikke, om du har stiftet bekendtskab med de der chatter, AI, Google eller ChatGPT eller sådan et eller andet. Hvis man prøver, så bliver man meget hurtigt sådan overrasket over at tænke, okay, spændende alligevel. Altså, den kan finde ting hurtigere på nettet, end hvis jeg googlede det for eksempel, ikke? Men når vi nu efterhånden taler meget med kunstig intelligens som lidt af hvert, så ved vi jo egentlig også godt, at det gør børn og unge jo også. Og nu har OpenAI, det er selskabet, der laver ChatGPT, lavet en særlig oplevelse til de 13-17-årige. Og tanken er jo egentlig lidt menneskelig, når man nu tænker, at vi snakker om noget kunstig intelligent og lidt robotagtigt. For en 14-årig er jo ikke en lille voksen, men det er jo heller ikke et lille barn. Derfor så skal ChatGPT blandt andet være mere forsigtig med seksuelt og voldeligt indhold og situationer omkring selvskade. Og når det så handler om skolearbejde, så er ambitionen i højere grad at hjælpe den unge frem til svaret, i stedet for bare at servere facit. Og så kommer det interessante. ChatGPT beder ikke nødvendigvis om at se dit pas for at finde ud af, hvor gammel du er. Og nu bliver det sådan lidt science fiction-agtigt, som faktisk eksisterer nu. OpenAI, de bruger et system, der forsøger at vurdere, om brugeren nu er under 18. Og er systemet i tvivl, så er udgangspunktet det, at man så tager den mere beskyttende version. Forældre har desuden muligheden for at koble deres konto sammen med teenagerens konto, og blandt andet indstille tidspunkter for, hvornår ChatGPT skal holde fri, og lige tage sig og sove, måske, men den kunne gå i seng. Og så kunne teenageren gøre det samme. Det betyder ikke, at far og mor får lov til at sidde og læse med på teenagerens samtaler, men det betyder, at det med nattesøvnen så bliver prioriteret.

0: Hvis nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Megatilbud. Big sale. Hot prices. Choktilbud. Crazy sale.
2: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare rolig. Vi holder det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en iPhone 16 til kun 5.699. Eller spar 5.000 på en AEG opvaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1, så er der råd.
3: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flere styrkebriller fra kun 4.498. Hos Sørens Briller i Saxe Købing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Saxe Købing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.

TV2 og de første kærester på månen, og det er jo sådan en af de gode gamle sange, vi kan synge med på, hvis man har lyst til det. Og nu til en af de nyere sange, og sådan, hvor man sådan, kan vide, om vi nogensinde kommer til at synge med på den her. Det ved vi jo først, når den her bliver en klassiker engang. Lige nu er den ny. Det er Bauza med Magnetic.

0: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Bedste-Prisen. Det er Bedste-Prisen.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Miles Smith fik du her med sangen, der hedder Goals. Nu skal vi til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 21-årig mand er blevet idømt 4 måneders ubetinget fængsel efter et fund af kokain og hash i Nykøbing. Manden blev mandag anholdt sammen med en 15-årig dreng i Klosterstræde. Politiet fandt knap 29 gram kokain og godt 5 gram hash på den 21-årige. Tirsdag fik han en straksdom ved retten i Nykøbing. Han blev dog løsladt efter retsmødet og skal først senere indkaldes til afsoning. Nykøbing FC er videre til tredje runde af pokalturneringen efter et drama foran mere end 1.500 tilskuere tirsdag aften på hjemmebane mod ærkerivalerne fra Næstved. Gæsterne kom foran i første halvleg, men efter pausen udlignede Benjamin Kold til 1-1. Stillingen holdt gennem både ordinær og forlænget spilletid, og derfor skulle kampen afgøres fra 11-meterpletten. Her blev NFC-målmand Jeppe Rømer den helt store helt med 2 redninger, mens Magnus Bødker sparkede det afgørende straffespark ind og sendte Nykøbing FC videre. Der trækkes lod til næste runde i næste uge.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Og vejret fra DMI på Sydhavsøerne er der fortsat risiko for spredte byger, lokalt måske også med torden. I løbet af eftermiddagen er der bedre plads til solen, selvom enkelte byger stadig kan passere. Temperaturerne ligger mellem 15 og 18 grader. I aften er der bedre mulighed for sol, fortsat med risiko for enkelte byger, mens natten overvejende bliver tør og stadigvis klar med temperaturer, der ligger mellem 11 og 16 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Alex Vargas med Carry On, hvor vi lige om lidt skal have den, den nye superhit med Rasmus Seebach. Så jeg takker for hver en tår på min kæm. Yes. Der var titlen, den hedder Sprækker, og så går der altså total 80'er nostalgi i den. Altså, det er jo ham, der synger Driving Home for Christmas, den sang, vi elsker hvert år til jul. Men han har jo også det her store 80'er hit, I Can Hear Your Heartbeat. Det er musik, der er på vej til dig. Men først, tid til 90'er musik. Her er det Lisa Nilsson, og Hver gang jeg ser dig, vil den hedde på dansk.

Det var Lisa Nielsen, og hver gang jeg ser dig. Vi mennesker, vi laver fejl. Altså, jeg har selv sådan en robotplæneklipper, og på et tidspunkt så satte jeg spaden lige ned igennem kanttråden. Og så hørte man et ups. Irriterende med en ny samling på ledningen, men livet går jo videre. Og nogle andre steder, så vil man bare helst ikke høre det der ord ups. For eksempel hos tandlægen. Hvis han pludselig stopper op, og så kigger han ned i den åbne mund og siger ups. Altså, det gider man ikke. Og så vil man jo meget gerne vide ret hurtigt, hvad der er sket, ikke? Og politiet har jo et job, hvor man helst heller ikke vil have alt for mange upser. Men Syd- og Sønderjyllands politi, de har lige haft en sag, hvor vi godt kunne finde et ups frem. I juni måned, der stopper politiet en norsk mand ved Kruså i en varebil og finder blandt andet 43 liter amfetaminolie og en pistol. Ja, den er jo sikker nok. Det blev konfiskeret. Og så finder de 14 kasser med ølflasker. Kasserne, de ser ubrudte ud, eller flaskerne ser ubrudte ud, og politiet mistænker sådan set ikke, at der er noget galt med dem, så de bliver ikke undersøgt nærmere. Og i fredags bliver de så udleveret på til en af mandens pårørende. Og de giver øllet videre til en person i Danmark, som deler det med nogle bekendte. Og så tager en 28-årig mand så en tår af en af de flasker. Det var ikke øl. Eller i hvert fald var der noget, der var helt galt. Han ender på skadestuen med en syreskade i munden. Politiet fik flaskerne samlet ind igen, og mistanken er nu, at de faktisk indeholder amfetaminolie. Og hvis alle 14 kasser indeholder olien i samme koncentration som det, som politiet allerede havde beslaglagt, så svarer det ifølge politiet til godt 600 kilo amfetamin, som de havde udleveret efter at have konfiskeret det. Altså, min overskårende kanttråd i robotplæneklipperen. Det kunne give en ups. Den her, det er nok faktisk lidt bedre. Ups-agtigt. Eller mere ups-agtigt. Kan vi blive enige om det?

Nå, det er altså 80'er nostalgi for alle pengene, ikke? Altså, som jeg jo sagde indledningsvis, det er ham, der synger Driving Home for Christmas hvert år til jul og sammen med Wham og Last Christmas, og jamen, så er det jo, og Mariah Carey's julesang, så er det jo de helt store, vi skal høre dem hver det evige eneste år. Men sådan her lyder han altså, når han laver andet musik end det. Det var Chris Rea og I Can Hear Your Heartbeat. Nu til ny musik og stort hit. August Højen med sangen, der hedder Kaster mig ud i.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Lucas Graham fra den helt tidlige del af karrieren, det var Drunk in the Morning. Nyhederne, de er klar til dig lige om et splitsekund, eller måske lidt mere end det. Vi skal høre en sang med Daniel Powder og Bad Day, og når vi er færdige med at synge med på den, så er der nyheder fra Sydhavsøen.

0: Moderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Tre lokalpolitikere i Lolland Kommune afviser, at de opsagde kommunens abonnementer på Folketidene som en straf mod avisen. Dermed fastholder kommunen, at opsigelserne var politikernes personlige valg. Sagen undersøges af Folketingets ombudsmand, fordi det kan være ulovligt, hvis abonnementerne blev opsagt for at presse eller straffe Folketidene efter kritisk journalistik. Striden begyndte efter en artikel i april, hvor anonyme kilder kritiserede kommunens administration. Team Sydhavsøerne er ude af Herrenes pokalturnering i håndbold efter et nederlag på 27-31 hjemme mod Høj Elite. Lolligerne kom ellers stærkt fra start og førte 6-4 efter 10 minutter, men gæsterne vendte kampen og gik til pause foran 13-12. I anden halvleg trak Høj Elite fra, mens TSØ hele tiden var 3-4 mål efter. Efter kampen roser TSØ-cheftræner Nikolaj Vorsø især holdets defensiv indsats og fysik. TSØ's målmand Atal Lakanval blev kåret til kampens spiller.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Albert Heath og Dalin med Et lille hus i Jylland. Altså, jeg bliver ved med at påstå, at den sang er lavet forkert. Den skulle handle om Lolland. Falster måske? Hvad er der nu måtte passe? Så jeg synes, vi mangler en ny version af den sang. Lige her er det Scarlet Pleasure med What a Life.

0: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: Undskyld, vi larmer, men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Inferno, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med

Altså, første gang, jeg hørte den sang her, så tænkte jeg, det er lidt mærkeligt. Og det er jo ikke første gang, Harry Styles har lavet en sang, hvor man tænker sådan. Hvis man tænker på hans gennembrudshit, Sign of the Times for eksempel, den var også sådan lidt, hvor man først tænkte, hvad er det for noget mærkeligt noget? Men man skulle ikke høre den ret mange gange, så var det sådan, okay, alle den her, der sætter sig fast, og lige pludselig synes man bare, det er verdens bedste sang. Og en af de allerstørste hits her, også her på Sydhavsøerne lige nu. Og hvor stort et hit det så er, det kan Søren Krogh fortælle dig på fredag, hvor han tager dig en tur med igennem vores hitliste. Nu til en sang, der også var et kæmpestort hit, men vi er tilbage i 95 med Everything But The Girl, og her får du Missing.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Jon Nørgaard og Popstar. Det var jo faktisk noget af en klassiker, jeg fik fundet frem der. Den hører man ikke så tit. Nu til Shawn Mendes og Camila Cabello. Her får du Senorita.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er Forrådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
19: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Det er jo de originale tyske Alphaville, der er med på nummeret her og har været med til at genindsynge, hvad der nu skulle tælle til Forever Young, som Eva Max også var med på, og det hele sat sammen af David Guetta. Jeg hedder Anders Brøndholt, så har jo været med til at sætte det sammen, som du har hørt her de sidste par timer, men det er slut nu, for efter nyhederne, så er det Kim T., der kommer til at skrue på knapperne, og ham du kan hygge dig med der. Så rigtig god fornøjelse med det. Nu må du have en god aften med Sydersøerne.
1: Du lytter til Radio Sydersøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Christina Mulle Christiansen spiller sin sidste sæson i NFH. Klubben har besluttet ikke at forlænge kontrakten med den 37-årige anfører, når den udløber næste sommer. Mulle siger, at beskeden gør hende knust, fordi hun selv havde håbet at afslutte karrieren i NFH og havde forventet, at hun selv fik lov til at sige stop. Cheftræner Niels Asen kalder hende den største spiller i klubbens historie, mens formand John Brader håber, at hun senere kan få en anden rolle i NFH. Fra januar bliver Region Sjælland og Region Hovedstaden samlet i Region Østdanmark, og den nye region bliver samtidig et fælles ansættelsesområde. Det betyder, at medarbejdere i princippet kan blive flyttet til andre arbejdssteder i regionen, hvis transporttiden højst øges med 45 minutter hver vej. Regionsledelsen understreger dog, at langt de fleste ikke vil mærke ændringer i hverdagen. Målet er blandt andet at fordele medarbejderne bedre og styrke sundhedstilbudene på tværs af den nye region.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: I aften kan byerne stadigvæk kigge forbi, og ifølge DMI så er der også mulighed for sol. I nat falder vejret mere til ro. Det vil for det meste holde tørt og stedvis også være klart. Og temperaturen falder ned til mellem 11 og 16 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Nova. Solskin, solskin, solskin. Skønt.
1: Sommer på sider og søerne.
2: Det skal være sol, vand og strand.
3: Jamen, det er solskin og ferie.
2: Lev lidt i nuet. Sommer.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

0: Brugsen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts Skov og Have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
2: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts Skov og Have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Guldborgsund Kommune vil ikke svare på, om brandsikkerheden blev tjekket på Gedser Landevej 42, efter at brandvæsenet allerede i marts sendte en indberetning om adressen. Adressen har været markedsført som Marielyst Sleep & Go, og kommunen har senere vurderet, at der var tale om hoteldrift uden de nødvendige tilladelser. Trods den pågående sag ser hoteldriften ikke ud til at være slut. Folketiden erfarer, at der flere gange i sommerperioden har været mange biler på parkeringspladsen, og der fortsat kan bookes værelser online.
2: Moderaternes René Christensen og Cecilie Winther Christensen skal være forældre. Parret venter en dreng til januar, oplyser de i et Facebook-opslag. Det bliver Cecilie Winther Christensens første barn, mens René Christensen i forvejen har to voksne børn. Den falsterske politiker har siddet i Guldborgsund Byråd siden 2007 og var tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. I 2024 skiftede han til Moderaterne.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: til kun 6.000 kroner.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: En 21-årig mand er blevet idømt 4 måneders ubetinget fængsel efter et fund af kokain og hash i Nykøbing. Manden blev mandag anholdt sammen med en 15-årig dreng i Klosterstræde. Politiet fandt knap 29 gram kokain og godt 5 gram hash på den 21-årige. Tirsdag fik han en straksdom ved retten i Nykøbing. Han blev dog løsladt efter retsmødet og skal først senere indkaldes til afsoning. En brand i en lejlighed i Søndergade i Saxkøbing udløste sent tirsdag aften en større udrykning. Brandvæsenet begyndte først at evakuere beboere, men det viste sig hurtigt at være mindre alvorligt. Branden skyldes en kortslutning i en ovn, og ilden var begrænset til ovnen. Flammerne blev slukket med en pulverslukker, og ingen kom til skade. Der skete heller ingen skade på bygningen, og politiet kunne derfor hurtigt forlade stedet igen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I aften kan byerne stadigvæk kigge forbi, og ifølge DMI så er der også mulighed for sol. I nat falder vejret mere til ro. Det vil for det meste holde tørt og stedvis også være klart. Og temperaturen falder ned til mellem 11 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flere styrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Sakskøbing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Sakskøbing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.

0: Moderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Tre lokalpolitikere i Lolland Kommune afviser, at de opsagde kommunens abonnementer på Folketidende som en straf mod avisen. Dermed fastholder kommunen, at opsigelserne var politikernes personlige valg. Sagen undersøges af Folketingets ombudsmand, fordi det kan være ulovligt, hvis abonnementerne blev opsagt for at presse eller straffe Folketidende efter kritisk journalistik. Striden begyndte efter en artikel i april, hvor anonyme kilder kritiserede kommunens administration. Fra januar bliver Region Sjælland og Region Hovedstaden samlet i Region Østdanmark, og den nye region bliver samtidig et fælles ansættelsesområde. Det betyder, at medarbejdere i princippet kan blive flyttet til andre arbejdssteder i regionen, hvis transporttiden højst øges med 45 minutter hver vej. Regionsledelsen understreger dog, at langt de fleste ikke vil mærke ændringer i hverdagen. Målet er blandt andet at fordele medarbejderne bedre og styrke sundhedstilbudene på tværs af den nye region.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Conny sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Mega tilbud. Big sale. Hot prices. Chok tilbud. Crazy sale.
4: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare rolig. Vi holder det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en iPhone 16 til kun 5.699. Eller spar 5.000 på en AEG opvaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1, så er der råd.
5: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
6: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flere styrkebriller fra kun 4.498. Hos Sørens Briller i Saxkøbing og Nykøbing får du til med et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Saxkøbing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk. Så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Håndboldligaklubben NFH har besluttet at sige farvel til playmakeren og klublegenden Christina Mulle Christiansen efter denne sæson. Cheftræner Niels Agesen siger til Folketidene, at beslutningen er sportslig og handler om, at trænerteamet også skal tænke 1, 2 og 3 år frem. Han understreger, at 37-årige Mulle stadig kan være med på højt niveau, og at hendes alder ikke alene er afgørende, men den indgår som et af flere parametre i det puslespil, som klubben skal lægge. Niels Agesen siger samtidig, at han godt forstår, hvis nogle er uenige i beslutningen, men fastholder, at trænerteamet har gjort det, de tror er bedst sportsligt for NFH.
2: Moderaternes René Christensen og Cecilie Winther Christensen skal være forældre. Parret venter en dreng til januar, oplyser de i et Facebook-opslag. Det bliver Cecilie Winther Christensens første barn, mens René Christensen i forvejen har 2 voksne børn. Den falsterske politiker har siddet i Guldborgsund Byråd siden 2007 og var tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. I 2024 skiftede han til Moderaterne.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften kan byerne stadigvæk kigge forbi, og ifølge DMI, så er der også mulighed for sol. I nat falder vejret mere til ro. Det vil for det meste holde tørt og stedvis også være klart. Og temperaturen falder ned til mellem 11 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
18: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
1: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Christina Mulle Christiansen spiller sin sidste sæson i NFH. Klubben har besluttet ikke at forlænge kontrakten med den 37-årige anfører, når den udløber næste sommer. Mulle siger, at beskeden gør hende knust, fordi hun selv havde håbet at afslutte karrieren i NFH og havde forventet, at hun selv fik lov til at sige stop. Cheftræner Niels Asen kalder hende den største spiller i klubbens historie, mens formand John Brader håber, at hun senere kan få en anden rolle i NFH.
2: Den lille fede festuge vender tilbage til Nykøbing med større ambitioner end sidste år. Takket være stor opbakning fra lokale sponsorer er musikbudgettet fordoblet, og publikum kan se frem til et bredere koncertprogram med blandt andre Hjalmar og Infernal. Arrangørerne har samtidig udvidet med større barer, flere sikkerhedsfolk og omkring 200 frivillige, der skal sikre en tryg og festlig oplevelse. Den gratis musikfest løber over 3 dage på torvet og skal igen samle byen om musik og fællesskab.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften kan byerne stadigvæk kigge forbi, og ifølge DMI, så er der også mulighed for sol. I nat falder vejret mere til ro. Det vil for det meste holde tørt og stedvis også være klart. Og temperaturen falder ned til mellem 11 og 16 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja. Og vi vender os.
2: Ja, tak. Sol, bad og grillmad.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griber Hus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: Sommeren er ikke slut, heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danette Budding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Klokke

Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: linjer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune vil ikke svare på, om brandsikkerheden blev tjekket på Gedser Landevej 42, efter at brandvæsenet allerede i marts sendte en indberetning om adressen. Adressen har været markedsført som Marie Le Sleep & Go, og kommunen har senere vurderet, at der var tale om hoteldrift uden de nødvendige tilladelser. Trods den pågående sag ser hoteldriften ikke ud til at være slut. Folketidende erfarer, at der flere gange i sommerperioden har været mange biler på parkeringspladsen, og der fortsat kan bookes værelser online.
2: Moderaternes René Christensen og Cecilie Winther Christensen skal være forældre. Parret venter en dreng til januar, oplyser de i et Facebook-opslag. Det bliver Cecilie Winther Christensens første barn, mens René Christensen i forvejen har to voksne børn. Den falsterske politiker har siddet i Guldborgsund Byråd siden 2007 og var tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. I 2024 skiftede han til Moderaterne.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er overvejende tør og stadigvis klar på Sydhavsøerne, og temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Og når vi har sovet, står vi op til en torsdag, der begynder med lidt sol, men skyerne kommer altså til at dominere dagen. Først er der kun enkelte byer, men de bliver både flere og mere udbredte senere på dagen. Temperaturen i morgen vil placere sig et sted mellem 16 og 21 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi er ejet af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
5: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: listeprisen. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hey, kom til
1: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 21-årig mand er blevet idømt 4 måneders ubetinget fængsel efter et fund af kokain og hash i Nykøbing. Manden blev mandag anholdt sammen med en 15-årig dreng i Klosterstræde. Politiet fandt knap 29 gram kokain og godt 5 gram hash på den 21-årige. Tirsdag fik han en straksdom ved retten i Nykøbing. Han blev dog løsladt efter retsmødet og skal først senere indkaldes til afsoning. En brand i en lejlighed i Søndergade i Saxkøbing udløste sent tirsdag aften en større udrykning. Brandvæsenet begyndte først at evakuere beboere, men det viste sig hurtigt at være mindre alvorligt. Branden skyldtes en kortslutning i en ovn, og ilden var begrænset til ovnen. Flammerne blev slukket med en pulverslukker, og ingen kom til skade. Der skete heller ingen skade på bygningen, og politiet kunne derfor hurtigt forlade stedet igen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejret er faldet til ro her i natten over Sydhavsøerne. Det er overvejende tørt, stedvis klart og temperaturer mellem 11 og 16 grader. Og hvis vi kigger på, hvad det er for en dag, vi får i morgen, så byder torsdagen på solskinsvejr. I hvert fald får solen lov til lige at hilse godmorgen, men herefter så tager skyerne altså over. Først kommer der enkelte byger, men senere på dagen så bliver der væsentligt flere af dem. Temperaturen lander et sted mellem 16 og 21 grader, så det der med den paraply, den skal nok få nok at lave, jo længere dagen den skrider frem.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Sommer i Danmark. Så er vi i sommer.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rågen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
22: Carglass repair, Carglass replace.
23: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Håndboldligaklubben NFH har besluttet at sige farvel til playmakeren og klublegenden Christina Mulle Christiansen efter denne sæson. Cheftræner Niels Agesen siger til Folketidene, at beslutningen er sportslig og handler om, at trænerteamet også skal tænke 1, 2 og 3 år frem. Han understreger, at 37-årige Mulle stadig kan være med på højt niveau, og at hendes alder ikke alene er afgørende, men den indgår som et af flere parametre i det puslespil, som klubben skal lægge. Niels Agesen siger samtidig, at han godt forstår, hvis nogle er uenige i beslutningen, men fastholder, at trænerteamet har gjort det, de tror er bedst sportsligt for NFH.
2: Fra januar bliver Region Sjælland og Region Hovedstaden samlet i Region Østdanmark, og den nye region bliver samtidig et fælles ansættelsesområde. Det betyder, at medarbejdere i princippet kan blive flyttet til andre arbejdssteder i regionen, hvis transporttiden højst øges med 45 minutter hver vej. Regionsledelsen understreger dog, at langt de fleste ikke vil mærke ændringer i hverdagen. Målet er blandt andet at fordele medarbejderne bedre og styrke sundhedstilbudene på tværs af den nye region.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne så er natten overvejende tør og stedvis klar med temperaturer, der ligger et sted mellem 11 og 16 grader. Og de lave temperaturer er altid ude ved kysterne. I morgen torsdag så er det først mulighed for lidt sol, men ellers så bliver det altså mest en skydedag. Der kommer enkelte byer i begyndelsen, og senere på dagen så bliver byerne mere talrige. Temperaturen i morgen havner sted mellem 16 og 21 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Vi skal altså have veje, skal vi?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.
0: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
2: Slap af.
3: Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
0: Hvor er det tequila?
4: Eller kølig milkshake.

Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Christina Mulle Christiansen spiller sin sidste sæson i NFH. Klubben har besluttet ikke at forlænge kontrakten med den 37-årige anfører, når den udløber næste sommer. Mulle siger, at beskeden gør hende knust, fordi hun selv havde håbet at afslutte karrieren i NFH og havde forventet, at hun selv fik lov til at sige stop. Cheftræner Niels Asen kalder hende den største spiller i klubbens historie, mens formand John Brader håber, at hun senere kan få en anden rolle i NFH. Tre lokalpolitikere i Lolland Kommune afviser, at de opsagde kommunens abonnementer på Folketidene som en straf mod avisen. Dermed fastholder kommunen, at opsigelserne var politikernes personlige valg. Sagen undersøges af Folketingets ombudsmand, fordi det kan være ulovligt, hvis abonnementerne blev opsagt for at presse eller straffe Folketidene efter kritisk journalistik. Striden begyndte efter en artikel i april, hvor anonyme kilder kritiserede kommunens administration.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten er overvejende tør og stadigvis klar på Sydhavsøerne, og temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Og når vi har sovet, står vi op til en torsdag, der begynder med lidt sol, men skyerne kommer altså til at dominere dagen. Først er der kun enkelte byer, men de bliver både flere og mere udbredte senere på dagen. Temperaturen i morgen vil placere sig et sted mellem 16 og 21 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne. Talk about

Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune vil ikke svare på, om brandsikkerheden blev tjekket på Gedser Landevej 42, efter at brandvæsenet allerede i marts sendte en indberetning om adressen. Adressen har været markedsført som Marie Le Sleep and Go, og kommunen har senere vurderet, at der var tale om hoteldrift uden de nødvendige tilladelser. Trods den pågående sag ser hoteldriften ikke ud til at være slut. Folketiden erfarer, at der flere gange i sommerperioden har været mange biler på parkeringspladsen, og der fortsat kan bookes værelser online.
2: Den lille fede festuge vender tilbage til Nykøbing med større ambitioner end sidste år. Takket være stor opbakning fra lokale sponsorer er musikbudgettet fordoblet, og publikum kan se frem til et bredere koncertprogram med blandt andre Hjalmar og Infernal. Arrangørerne har samtidig udvidet med større barer, flere sikkerhedsfolk og omkring 200 frivillige, der skal sikre en tryg og festlig oplevelse. Den gratis musikfest løber over 3 dage på torvet og skal igen samle byen om musik og fællesskab.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejret er faldet til ro her i natten over Sydhavsøerne. Det er overvejende tørt, stedvis klart og temperaturer mellem 11 og 16 grader. Og hvis vi kigger på, hvad det er for en dag, vi får i morgen, så byder torsdagen på solskinsvejr. I hvert fald får solen lov til lige at hilse godmorgen, men herefter så tager skyerne altså over. Først kommer der enkelte byger, men senere på dagen så bliver der væsentligt flere af dem. Temperaturen lander et sted mellem 16 og 21 grader, så det der med den paraply, den skal nok få nok at lave, jo længere dagen den skrider frem.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.